0: Ase papa bi ni mati.
1: Se oye. Se oye.
0: Ase papa bi ni mati. Se oye. Se oye.
1: Oye. Oye. Oye.